0: $1,000.
1: Está en forma, Leo, de uno, de dos, de tres. Busca la falta.
2: No, vaarallinen. Nyt täytyy estää.